0: drommas fram. Nu är nazi i miljoner, nu är sånt en bambako. En följsamhet är som svettet. Naturlig fush, den nästa het.
1: Yes, bra!
2: Okej, så... Fullt verke.
3: Man kan vända dem upp.
4: Nu stött man.
5: Er woont een frisse windje boven het stadhuis op de markt. Ze vegen al een poes met nieuwe bustels.
6: Portretten van Philippe en zijn madame stonden aan de kant. Ooit ten eer